isiwe waini. Akuita nyine wenu Le Vulcantoon. Wetu beda inkemem Luanko.